0: A sa tu došli do čestitke za rodenán. Točno danas četvrtak ima jedna folklorešica rodenán. I to Maria Duarner Sezračno, joj čestitamo. Ona je bila kod tamrešica aktivna kod panonceva, kod tancuješka. Je sada opet aktivna, odnosno će počet s pripravom za hedenjački jubilej. I to tako njoj želimo još čuda zdravlje veselja i da se znam da vrati u aktivno folklorešica. Lorno zgibanje.
1: A sad ovdje kod nas, Marija, i za tebe posebno jedna nova jačka. Bože, kako hoda od tamburaškoga sastava Kas iz Osijeka. Letos su ju prvi put premjerirali na festivalu Zlatne žice Slavonije u Požegi, o kom smo ti izvještavali ovdje u Tamburadiju. A ova jačka, Bože, kako hoda, je osvojila 3. nagradu publike. Sada ovdje prvi put kod nas u Tamburadiju.

0: Luna.
1: Bože, kako hoda, a neki su išli sigurno i piše u Lovrijetu kada je bil prošli taj dan hrvatsko sudište.
2: Prošli vikend se je održalo tradicionalno sudište u Lovrijeti u Sjevernom Gradišću, koje ima svoju dugotrajnu historiju već od 300 let. Dva dane dugo je bil za gradišćanske Hrvate u Lovrijeti vjerski program, a svetu mašu na sobotu su muzički oblikovali tamburica Bijelo selo pod peljanjem Branka Konfajnda. Ti su dijel zijeli i kod prosesije zi svićami, kada su u nošnja nosili kip Blažene Divice Marije. A na nedjelju je mašu služil Branko Konfajnd, a muzički su ju pratili dičaki iz klape Dičaki, ki ljeto svećuju svoj 10. jubilej.
1: A muzički idem ovdje isto dalje, malo vjerski more sreć. Gazde se pitaju što sam Bogu skrivio.
3: Godine mi

0: Tomášky Sastav od srdca do srdca i ovaj put, a s včerašnjom sredom je počela nova ljetna dob.
1: I to točno u 2:04 va noći je jesen u astronomskom pogledu razdoblje kada se zemska kuglja odvraća od sunca za nas na zemlji, se nek čas kad uptimo da su dani kraći nego noći. Logično i temperature idu poduli, a to je to jesensko oblačenje koga toga sloja prateži naveć, jer su jutra znatno mrzlija nego onda sam dan. U samoj prirodi smo eruptili da već kjetice selice na mjurfalu u naši vrti, jer su odletile lastavice i gule, na primjer. U lozi se čuju jeleni, ki se zglasno javljaju jelenicam da si je na govoru, a veće stvari si sakupljaju za dužičak zimski čas hranu u prirodi. Veće se pretjerano hranidu da prebrodidu hibernaciju. A za tamburaše zapravo idealno vrijeme kad su noći duže nego dani, a more se već tamburati. Jedan od najvećih festivalov u Slavoniji i to Vinkovačke jeseni su bile od 11. do 20. septembra. Samo nekolike točke od festivala sad ovdje kod nas ćemo ti spomenuti kje su bili letos djel. Dići folklor je bil začut, bil je koncert orkestra Hrvatske tamburaške rapsodije, a bil je začut i koncert Sinova ravnice, kodno i Slavonske Lole i etnorevija Frizure je imala opet mjesto na letošnji 61. Vinkovački jeseni.

0: Čuda sunca je bilo u Devinskom novom selu kada je bila, kada u subotu gulaš partije, to 21. po rijedu.
1: Grupa Črip, jur 21 let dugo organizira natjecanje u kuhanju gulaša s glavnom nagradom putujućom kuhačicom. Inicijativa je bila da se pretežno folklorne partije strefe, čaj se s početka priredbe tako i čuda puti dogodilo, ali sad je priredba više manje lokalnom priredbom, pretežno domaćih, ali i gradišćanske gulaš partije. Lito se je ovom lukom i mjestom koje domaći zovu srce nosila ne samo duha gulaža, nego i zvuk rajlov na ke je zaigral Tomaš Komornik i to je domaći folkloraš iz Devinskoga Novoga sela. Ta je zabavljal dicu i zgora na pješćenoj stijeni kada je s njimi jačil. Času se čuli čado Devinskoga, a zvana toga još i Juraj Vedjek je na usnoj harmoniki ga pratil i tako razveselil sve kuhare gulaša.
0: A muzički idemo sad dalje opet novom jačkom, isto kad se prezentirala letos na Zlatni žica Slavonije u Požegi. I to jačka od Amir Kazić Leova. On sam je napisal i muziku, dok je tekst napisal Fajo. Jačka se zove Tekija, a aranžman je napisal Marko Vicković. A ovdje po prvi put sada Amir Kazić Leo, jačka Tekija.

0: Tambu radio.
1: Došli smo sada i do našega kalendara priroda, koji je danas malo kraći.
2: Da, znatno manje se zbiva u vikend, ali zato ako si znam da u bližini ili u samom Osijeku je danas sigurno lip koncert za posluhnut, i to u dvorani Franjo Krežme. U Osijeku u 8 zvečera igra Mario Zbirski, ki slavi 30 godina glazbenog stvaralaštva skupa s cimbalom. Mislim da je i kita kontrabas i jačanje začu danas u ovom posebnom koncertu.
1: Ovu subotu je u Burti otvaranje Doma narodnih grup, počito od 11. čad od podneva je dan otvorenih vrat, a ovde se može pogledat kako ti dobiti narodne grupe smještene ovde u ovom stanu koga je Zemlja Gradišće postavila. Čas su mogućnosti i čad će biti program, a nudite se zato i kulturni program.
2: A četvrtak 1.10. u 7. zvečera u Farskom domu u Klimpuhu organizira HKD Sjever tancanje kola s Štefanom Novakom.
1: Ovdje kod nas sada jedna nova jačka, barem za naše slušatelje. Jačka sama je znatno stara i to predstavila.

Košice. Opet jednočna Zlatni žica Požege i to 2009. ljeta. Tamraški sastav Sitan Ves skupa s Željkom Lončarić žecom su zajačili onda Ne krivite ljudi mene. A da ove nova jačka, još ne zadnja, jedno živamo za tebe danas ovdje kućemo ti predstaviti.

zorom svirala frula širokim šorom, njegova pjesma je sokak budila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a sad odgrabiš, zavud stječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet nećeš.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.